0: i vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

Danas je 20. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 20. juna 1459. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Smederevo, posljednju prestonicu srpske srednjovekovne države, čime je ona i formalno izgubila samostalnost i potpala pod vlast Osmanskog carstva. Turci su ušli u grad posle kraćih pregovora kojim je dogovoreno da kraljević Stefan Tomašević sa porodicom može da se povuče iz opsednutog grada. 20. juna 1597. godine umro je holandski polarni istraživač Willem Barents, zarobljen na brodu okovanim ledom, dok je pokušavao da pronađe severoistočni pomorski prolaz iz Evrope u Ameriku. Prethodno je 1584. i 1594. godine predvodio ekspedicije sa istim ciljem. Otkrio je Špicberška ostrva, Medveđe ostrvo, zapadnu obalu Nove Zemlje i Barentsovo more, nazvano po njemu. 1837. godine umro je britanski kralj William IV. Bio je treći sin kralja Georgea III. I mlađi brat nasljednik kralja Georgea IV. Sa 13 godina postao je pripadnik kraljevske mornarice, pa je zbog toga dobio nadimak kralj moreplovac. Nasledila ga je njegova nećaka Viktorija, koja je vladala sve do smrti 1901. godine. 20. juna 1861. godine rođen je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. Sa holandskim lekarom Christianom Eichmannom podelio je 1929. godine Nobelovu nagradu za medicinu. Izučavao je značaj vitamina u ishrani i zaključio da su oni neophodni za normalan rast i razvoj organizma. Također je izolovao glutation i aminokiselinu triptofan. 1909. godine rođen je američki filmski glumac australijskog porekla Errol Flynn. Početkom 1930. godine odlazi u Veliku Britaniju gde je nastupao u lokalnim pozorištima, a 1933. prelazi u Hollywood. Najpoznatiji je po ulogama romantičnih pustolova u klasičnim hollywoodskim filmovima. Najpoznatiji su Krvavi kapetan, Avanture Robina Hooda, Gusar, Kraljević i prosjak itd. 1933. godine umrla je nemačka revolucionarka i borac za ženska prava Klara Cetkin, član Međunarodnog radničkog pokreta. Organizovala je 1907. godine prvu međunarodnu konferenciju žena. Na njen predlog 8. mart je proglašen Međunarodnim danom žena. Dolaskom Adolfa Hitlera na vlast u Nemačkoj 1933. godine odlazi u egzilu u Sovjetski savez, gde je i umrla iste godine. 20. juna 1992. godine lideri Češke i Slovačke Václav Klaus i Vladimir Mečiar postigli su dogovor o razdvajanju Čehoslovačke, po kojem se ta federacija mirno raspala na Češku i Slovačku kao dve samostalne države. Čehoslovačka je zvanično prestala da postoji 1. januara 1993. godine. 20. juna 2015. godine fudbalska reprezentacija Srbije do 20 godina osvojila je titulu prvaka sveta, pošto je u Oklendu na Novom Zelandu pobedila Brazil posle produžetaka sa 2-1. Izabranici trenera Veljka Paunovića su do najvećeg uspjeha srpskog reprezentativnog fudbala došli golom Nemanje Maksimovića u 118. minutu na asistenciju Andrije Živkovića.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
2: Sponzor Stanje na putevima.
3: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
4: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Posljednji dani proleća sa temperaturama oko 30. podeljka najavljaju početak najtoplijeg perioda u godini u kojem su putovanja često duga i višesatna, što zahteva dobru pripremu vozača i detaljniju kontrolu vozila pre puta. Početak školskog raspusta i za srednje škole uslovio je dodatno veći broj vozila na autoputevima koji vode ka Egejskom i Jadranskom moru. S razmjernom intenzitetu saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, a zbog toplih dana i vožnje na dugim relacijama mogući su i češći kvarovi na vozilu. Provjerite i važnost međunarodnih dokumenata koji su obavezni za zemlju u kojoj putujete ili kroz koje prolazite. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će se do 16. jula izvoditi radovi na deonici autoputa između petlji Novi Sad Istok i Kovilj u smeru ka Beogradu. Radovi se vrše u sve tri trake, zbog toga se saobraćaj preusmerava službenim prelazima na suprotnu stranu autoputa. Zato u ovoj fazi radova neće biti moguće uključenje i isključenje sa benzinske stanice Gazprom. Počela je nova faza radova na deonici Irigruma u sklopu izgradnje Fruškogorskog koridora u kojoj se na magistralnom putu vrši preusmeravanje na levu servisnu saobraćajnicu pomoću odgovarajuće signalizacije. Zbog radova će do ponedjeljka biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu između Kljajićeva i Sivca. Zbog toga će se saobraćaj odvijati obilaznim putem preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. U toku su radovi na autoputu iz pravca Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, gde je u pravcu ka Beogradu zatvoreno uključenje i isključenje na petlji Sremska Mitrovica, a do 30. juna bit će zatvoreni smer koji vodi ka Beogradu, dok se suprotnim saobraćaj odvija dvosmerno. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na graničnim prelazima zbog pojačanog saobraćaja sa Hrvatskom i Severnom Makedonijom ovog vikenda očekujemo promenljivo vreme zadržavanja. Trenutno se na Batrovcima na našim terminalima čeka oko 15 minuta, međutim na ulazu u Hrvatsku na ovom prelazu među prostor je dobrim delom popunjen, što donosi dodatnih najmanje sat vremena čekanja. Višesatna zadržavanja registruju se na Batrovcima i na izlazu iz Hrvatske u smeru ka Srbiji. Na prelazu Šid-Tovarnik trenutno nema duže zadržavanja od pola sata, ali se i na ovom prelazu tokom dana očekuje promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja. Pojačano je sa Severnom Makedonijom, gde je otvoreno više terminala, međutim zbog integrisanog prelaza protok vozila je brži, a zadržavanja trenutno oko 40 minuta. Obratite pažnju na bezbednost dece u vozilu, jer ona najčešće stradaju kao putnici, a jedan od razloga je nevezivanje, nekorišćenje ili nepravilno korišćenje autosedišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvijek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
1: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme.
2: UASA akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo UASA. UASA pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. UASA akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge.
1: Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi: Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
0: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
3: Mlin braća Ružić, ovlašćeni skladištar Republičke direkcije za robne rezerve, vršit će prijem i otkup pšenice roda 2026. na sledećim otkupnim mestima: Mlin i silosi braća Ružić Klenje, silosi braća Ružić Petlovača, silosi braća Ružić Banovo polje i otkupno mesto u Drenovcu. Kao i svake godine, Mlin braća Ružić obezbeđuje poljoprivrednim proizvođačima najbolje uslove na teritoriji Mačve i šire, u vidu najbolje otkupne cene sa isplatom odmah u toku dana, besplatan lager tokom cele godine, mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 015 457 375, 015 457 376, 015 273 263, 063 319 694 i 062 309 207. Neka vaša pšenica i ove godine bude uskladištena na sigurnom mestu. Mlin braća Ružić Klenje.
4: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije. Od 9.30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10.30 degustacija proizvoda. U 11. muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

se predstavila na Expo Playgroundu. Kroz promotivni film i prateći program predstavljeni su prirodni, kulturni, turistički, privredni potencijali grada kao i razvojni pravci Loznice u godinama koje dolaze. Vremenska prognoza: sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna do 35 stepeni. Čuli ste vesti, više detalja možete pronaći na portalu infomediasystem.com.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

niske cene u marketima Ženeva Evroes. Lubenica prva klasa 1 kg 79,90. Sladoled Kornet, čokolada i vanila 4 komada 349,90.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade.

0: Tıka tıka tıka.
1: Kitine dele. Hit nedele. Hit hit hit hit nedele. Tim Radio.
2: Sponsor hit nedele. Tim Radio.
1: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.

0: Centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Dani Borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama Borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela Borovnice, nedelja 28. jun od 9 časova, početak manifestacije, od 9.30 otvaranje izložbe fotografija, u 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od Borovnice, u 10.30 degustacija proizvoda, u 11 muzički program, nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaže Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište.

Plantaže Gutić, Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evro S, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 0659 974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Flash Team Radio. Vrlo brzo se vraćamo dobroj muzici nakon zanimljivosti iz oblasti medicine. Ljudsko srce tokom jednog dana otkuca oko 100.000 puta i neprestano radi bez odmora. Tokom prosečnog života ono prepumpa milione litara krvi, što ga čini jednim od najvrednijih motora koje poznajemo. Čuvajte svoje zdravlje i dobro raspoloženje uz provereni recept. Muziku na Team Radio.
1: Slušajte nas putem interneta. Team Radio. Team Radio.